kdeže ti koniec? Do mraku odetá oblietaš svet. Povedz mi, vodička, povedz, že povedz, či budeš tu o rok,